0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: ert á léttum stað.
1: Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan. You're not the one.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
4: Time to nap!
5: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
6: Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
7: Something like that, yeah.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómabátum og sorptöluskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Prýður miða á eclipse.is.
6: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegagi 182, Smáralind og epli.is.
7: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
9: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
10: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
11: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
12: Segðu síps.

0: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland Holtagörðum og Partyland.is.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skila þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: come home. Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleðanda í heimi. Sérframleðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Með útimálingu frá Sliffélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Sliffélagið, við höfum málað með Íslandi.

0: kringum síðan 1902.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
6: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
11: Þetta léttbylgjan.

0: eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
9: I'm just a neighbor from across the hall.
10: Spider-Man.
9: I'm MJ.
10: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
11: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is
12: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
14: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaður, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
0: Ding, ding, ding. Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppuvinir.
4: Bílson sér hægt og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérenni, leiðandi í litum.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
10: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærður, sko.
10: Sín plus kemur með sumarið til þín.
12: Ísland.

0: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
1: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
0: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
4: Hvernig hljóma rátt? DL
5: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
3: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
7: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
9: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
8: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
10: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
11: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnir hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í búðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
13: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Gluggar og hurðir. Ídex.
15: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
17: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
18: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Verum betri saman. Landsbankinn.
19: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
20: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svepp og heilsa skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Takk er eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
8: I gotta fix whatever this is right now.
9: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Hislan býður nú hátveir standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
13: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun.

0: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
1: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is. Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Verum betri saman. Landsbankinn.
6: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Er framrúðan sprungin? Bantaðu tíma á polsen.is.
9: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Allt.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
6: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Útsalan er hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
2: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin í Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Takið eftir.
3: Otta.
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Ha?
7: Er alvöru guga maður?
8: Yes. Alveg bara fyrir og tjekka á sín brús.
9: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
10: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12:00 á Vínlandsleið. X-Bank.
11: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
14: Vertu með gæði á bakinu, skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngir með. Miðasala á tix.is.
4: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Svo flott þessi.
8: Ha?
7: Er alvöru gugga maður?
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorgi.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
12: Lenovo. Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðra tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Rýðuð er afmælismiða á Higgs.is.
8: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
9: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
10: Vandaði svefnsófan á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
1: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, Strandgata 26.is.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
4: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
5: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
6: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðarsala á miðix.is.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
3: Velkomin á Risaeyju.
2: Drífðu þig að tryggja þér miða.
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
4: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
5: Sorry about that.
4: Brand new day komin í bíó.
6: You're not one of my students, are you?
7: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
8: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
10: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk, beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand new day komin í bíl.
7: You're not one of my students, are you?
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Beerpong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
15: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og sherman.is
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: facebook.com.
1: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
4: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789, frá bónda í borg.
6: Körfubílaleiga, Glersín.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
9: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan. Fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Takktu stökki. Ísland Mosfellsbær.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Útsölu Ilma líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ilma.
7: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
10: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast. heitirpottar.is
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
15: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur Múrbúðin, gott verð fyrir alla Alltaf
16: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
17: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær tréskrúfur, múrboltar Ísól, Ármúla
0: Þetta Léttbylgjan

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregn. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
3: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
4: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober komnir í sölu. Byggðir afmælismiða á Higgs.is.
5: Læsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
6: Ísland býður nú Headpoint skrifborðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeiðinni 8 og Ísland.is.
7: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna. Eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: okkar aðstæður.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Eldvarnarhurðir. Idex.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
8: Hann spilar golf.

0: spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð. Létt bylgjan, léttu lögin

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegvegi 182, Smáralind, epli.is.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Þriðjudagur til fjá, svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjá, mikilsfjá, mjög mikilsfjá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsættar uppskriftir á gottimatinn.is.
4: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsárreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Hin eina sanna. Lenovo.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lyfin á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppuvinir.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
5: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað?

0: jöklar gera? Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
4: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30.
7: Léttbylgjan, léttu lögin, allt.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
3: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
9: The Irish Man Pub á Klappastík með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Man Pub.
10: Þetta Léttbylgjan.

0: Nú stefnir hann í 1100 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Did you miss me, Spidey?
9: New York Borg, þarnast hetju.
10: I'm losing my mind.
9: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
4: Dale Carnegie, dale.is Litabækur og litir fyrir allan aldur. Pennin Eymundsson
5: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Þriðjudagur til fjár. Svona eins og föstudagur. Friskiljið til fjár. Mikilsfjár. Jög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsölunni hjá Takk líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
3: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
4: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
7: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
10: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
11: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
3: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.

0: tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
2: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.

0: Rennuhreinsun. Glersín.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
6: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtiður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Tekkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
1: Dale Carnegie, dale.is
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
3: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20 til 25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
7: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober komnir í sölu. Byggum við afmælismiða á Higgs.is.
8: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð. Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón. Áttu eftir að segja Marvelous Mate við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
13: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintelis og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
4: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Segðu Sýps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SCBS.
9: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
10: Dale Carnegie. Dale.is.
11: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf. Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
1: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
2: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg á 5-3 mánuðum, það það sem gerist.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
8: Dragbrönns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
9: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann útilegumaðurinn.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
13: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
14: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft. Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
15: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Brimborg, auðvelda skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
5: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
10: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
13: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
15: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur, fyrir sterkari ymgeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir ymgeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slipp.

0: bóði afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggum við afmælismiða á x.is.
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
4: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á spýtbát, áttu

0: stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
2: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie, dale.is.
3: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
4: Útsölunni hjá Tech lýkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skóalind 2, Kópavogi.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
7: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
12: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
13: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
14: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
3: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
3: Brand new day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu? Áttu eftir að ættleiða nashyrning? Áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum? Áttu eftir að verða stofn meðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
14: Útsölunni hjá Takk líkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
15: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
16: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
17: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt. Sett.
18: Stökktu á einstakt verð. Líf mótor C10. Hágæða rafjættu. Fjórkólotriðin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Faktur stökki. Ísland Mosarsbæ.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
3: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
4: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsættar uppskriftir á gottimatinn.is.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
10: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
11: Einfaldaðu lífið með Blue

0: langtímaleigu. Blú.is.
1: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
2: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo. Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.
6: Þú falsar ekki kærleikan. En endur speglar sannleikan. Í sanna sést.

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 hlutir.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Pride party kallar blöður,
2: check.
1: Fánar,
2: check.
1: Líkurskraut, check. Partiland í holdtökarum, partiland.is.
3: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Eldvarnarhurðir. Idex. Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vapppallar.is.
7: Hér bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu

0: hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Meiri litir, meiri gleði, meira partí. Græði allt skrautið fyrir hinseyndana hjá Partyland í Holtagörum. Partyland.is
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarf 3
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
6: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáum þá Subway.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
9: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
11: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
2: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
8: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
9: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Kúlpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkuð sinni fyrir.
12: Velkomin á Risaeyjum.
11: Drífðu að tryggja miða.
12: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
11: Kúlpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
14: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
4: Lífræn skólpreisistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðnir að kjöt.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfðan í.
0: Þetta Léttbylgjan.

Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: frá mér.
1: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðarsala á miðix.is
1: Létt bylgjan, léttu lögin,

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Sumarhúsgögn á tilboði í Ilma. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ilma.
2: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu Asana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Takkið eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
5: I gotta fix whatever this is right now.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
8: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Körfubílaleiga. Glersín. Klöpp Kar, hágæða ramag skólbílar, Örnin Golf Faxafinni og Örnin Golf.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10, hágæða rafjettu, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíl. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbæ.
12: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
3: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
4: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan. Fartölvur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkur sinni fyrir.
6: Velkomin á Risaeyju.
5: Drífðu að tryggja miða.
6: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
5: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Ísland býður nú Headpoint skrifborðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
4: Hagkvæmur er lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
6: Það margir sem elska ís Sumir vilja súkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Æs Nikotínlausir púðar
7: Vitt flísaverslun umbósaðili Kolomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
8: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
11: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali Penninn Eymundsson
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði Forb og gæði, umhverfisvæn og endingar góð Kjaran
0: Þetta Léttbylgjan

0: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
1: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Gríjarhöða 2 og S-Hermann.is.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
8: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Grýttu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.